Și se trusne. Să le pas mâncă tu scari fenomena. Kimi, bărtați păcita în palii păr prestigi. Kimi, căpali. Junior inovator, mâncare legacy inovetă mudă. Iar brani mâncea barmă să ne pan. Jangan tunggu lagi, serta kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva Presentation